0: から見ても、あの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民义团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 水路，跟着他们走就能趟水过去。
1: 好，跟着老百姓下水，朝天开枪。
2: 跟着走。
1: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
2: 是。
3: 我们は隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。